se med hjernesi. Og republikken slår inn i og det tjekk vil eksamen inn som samkrydder min dal vi sier på snabbt det kan skåse skik.